0: Радіо Пілігрім.
1: Ви слушаєте християнське радіо Пілігрім. Ми віщаємо для всіх.